0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Lykketallet.
1: I lykketallet så kan du vinne 10 000 kroner om du klarer å finne fram til den riktige konflutten, og hvilke konflutter som ledige kan du se på radiometer.no. Og det Lille Ren fra Drammen som skal få muligheten til å stikke av med noen kroner. Hei!
2: Hei, hei.
1: Hvordan står det til i dag, Lille Ren?
2: Jo, da, det går bra.
1: Klar for helg, eller?
2: Det jeg, vet du.
1: Skjer det noe spennende i helgen?
2: Ja, jeg skal hjelpe til å bake litt, da.
1: Hvilke kaker er det som skal bakes, da?
2: Nei, det barnebursdag, så det litt marsipankake, og så skal jeg bake litt snurrer og sånn, da.
1: Ja, ja. Sånne enkle, fine ting?
2: Ja.
1: Ikke at marsipankake enkelt, det ikke det jeg sier, altså. For det klarer jeg ikke. Men, Lille Ren, vi skal prøve oss på lykketallet, så vi kan dra med oss noen kroner på en fredag.
2: Ja, det blir spennende.
1: Hvilket tall synes du vi skal prøve oss på, da?
2: Jeg har tenkt på 60.
1: Du har tenkt på det? Er det noen grunn til det?
2: Nei, det ikke det. Jeg har sittet og skrivet opp alle som igjen, og så har jeg liksom gått gjennom, og så har jeg tenkt, nei, jeg prøver på 60.
1: En nøye vurdering med andre ord.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, men det ikke dumt.
2: Nei.
1: Da har jeg konflikten her, så får vi bare se da hva 60 sier for noe. Driver opp her.
2: Mm.
1: Og her. Det tomt, altså.
2: Nei, søren nå. Ja, ja.
1: Da det bare å prøve igjen, synes jeg, Lille Ren.
2: Ja, jeg må det.
1: Du får da et flaks og det trøstepremie da, Lille Ren.
2: Ja, så bra.
1: Det kommer
2: bra.
1: I posten etter hvert, så får du ha takk for at du var med og ha en fin helg.
2: Jo, takk lige måte.
1: Nye sjanser neste uke, og vil du være med da, det bare å melde seg på med kodordet Lykke og sende det på sms til 2030.

Vi skal videre til kringkastingsorkestret som skal ta oss ut til havet. Og det kan være ruskutt der ute, men det kan også være blikkstille og fint. Og hilsenen den går til Annemor Ramsøy, og det er Astrid som gratulerer Annemor så masse med 90-årsdagen som er i morgen. Og da tar vi turen sammen med kringkastingsorkestret.

Det med, tror jeg, Lars, og 750.000 så åpningskampen i VM i går mellom Mexico og Sør-Afrika. Og en haug med røde kort og et par mål. Ja, ja, varmt var det. Sunshine Reggae med Laidback. Og så Donkey Boy på Metro.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, da har du den, ja.
4: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer.

0: Ekskona til Johnny Depp, Vanessa Paradis, Be My Baby til Rihanna og Nio og Belinda Carlisle. Herlig spredning I det musikalske feltet I dag. Klokka 3:30. Du skal få Lillebjørn Nilsens hymne om Oslo-sommeren. Og så må vi jo snakke litt om hva du skal bruke sparepengene dine til, tenker jeg.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lapprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Heart the beat.
10: Radio Metro.
11: Hit Radio.
12: I App Store eller

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Westlife heter Region Marks. Du hører på Metro. Jeg er Lars. Forresten, president Donald Trump har satt ny rekord. Hele 22 medisinske spesialister vurderte ham nylig som en del av hans siste helsesjekk. Dette ifølge en medisinsk rapport som Det Hvite Hus har offentliggjort. 22 medisinske spesialister. Det er bra. Ja, ja. Er du president, så er du president. Du skal få Helbilis, det fineste jeg veit. Det var vel det de sa om presidenten. Og så skal du få disse tre før halv fem.

Var ikke dette fint, eller? Hellbillies på Metro. Det fineste jeg vet passer jo veldig bra da, på en fredag ettermiddag. Jeg skulle mene det. Det et lite jubileum for en film, eller egentlig en filmserie. Eller som en venn av meg sa forleden, da han så Indiana Jones første gang. Er det vanlig at arkeologer dreper så mange? Ikke sant? Det altså 45 år i dag siden den første Indiana Jones-filmen med Harrison Ford har premiere på kinoer, og du verden. Det ikke mange filmserier, ja det James Bond da, men det ikke mange som gjør like stort inntrykk som akkurat Indiana Jones. Den traff noe helt spesielt hos veldig mange av oss. Han unstoppable.

brann. Hvem antente han? Lydløst han brant ned til aske. Nå er han her.

0: Det var sommertider.
1: Det var det riktig, men vi glemte jo også å legge ut.
0: Ja, vi svarer, vi var litt kjappe i stedet.
1: Oi,
0: vi pleier jo å få ut en rebus med en gang.
1: Nå kommer rebus nummer 1. Ja. Og i dag har vi altså noe tema med stater i USA.
0: Vi synes det var litt, for det, jeg synes det var på tid med noe geografi.
1: Ja, jeg synes det.
0: Jeg prøvde å finne noe på byer i Belgia eller elver i Danmark og sånn, men det nådde ikke frem.
1: Nei, alle høyder år der nede i Danmark.
0: Og så er det jo det at det er et idrettsarrangement som hovedsakelig foregår i USA nå.
1: Ja, det er.
0: Og derfor ble det sånn.
1: Ja.
0: Stater i USA.
1: Yes, og rebus nummer 1, den leser jeg sent og tydelig. Omtrent forkortet pluss skråning pluss mat pluss tall pluss vokal.
0: Ja.
1: En stat i USA.
0: Jeg kan ta og gjenta den.
1: Gjør det.
0: Omtrent forkortet pluss skråning pluss mat pluss tall og pluss vokal.
1: Ja, 37 27 26 00.
0: Eller SMS på 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Nå er det jo... jeg vet ikke om du har begynt badsesongen enda, men...
1: Jeg har ikke begynt i grunn...
0: Det har jo vært hemmelig. Jeg må jo si jeg har vært litt skuffet med sommeren så langt.
1: Ja, men vi hadde jo noen sabla fine dager, altså. Men nettene er jo går kalde. Ja. Det var nesten frostheim her altså, i natt.
0: Jeg tror ikke det er mer eller en dag, sånn i strekk, uten at det er regn.
1: Nei.
0: Så, men vi kan, må jo ikke gi opp, tenker jeg. Det må jo komme en sommer.
1: Ja.
0: Så vi henger oss på han svensken Mats Olin.
1: Ja.
0: Som tror veldig på sommeren.
1: Vi satser på den, vi hører i hvert fall på den.
0: Vi hører på den.
1: Ja.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det direkte i det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen. Bingo på Radio L. Og jeg visste det var noe. Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen. Er du her enda, da? Løp nå, da.
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk. Åh, jeg visste dere skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem. For jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Ja, det var den fra Stange. Ja, vi prøver på den, og så var det reklamen. Den må vi ha.
4: Den må vi ha, for det er jo bingoen som denne radioen lever av.
3: Ja, visst er det det.
4: Hvis ikke vi spiller nok bingo, så blir det ikke noe radio.
3: Nei.
4: Så enkelt er det.
3: Vi repeterer rebus nummer 1 for siste gang, for vi må snart trekke på den.
4: Ja, vi må det.
3: Og den lyder som så, det er jo stater i USA vi skal frem til i dag. Omtrent forkorta, pluss skråning, pluss mat, pluss tall, pluss vokal. Ja, 37272600, sms er snart for sent, men 95335260.
4: Ja.
3: Da sitter jeg med i Helsing her til en gammel god kamerat, helt fra barndommen min. Traff han på bygda i dag, og han blir 80 år til søndag. Han bor oppe i slummen oppe på Strøget, tror jeg. Og jeg gratulerer bare så himla mye med 80-årsdagen til søndag, og vi hører på litt gammel.
4: Louis Jacobi.
3: Ja.
5: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt akkurat som før?

Syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. At ikke alt akkurat som før. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. Du merker det.

0: Ja, da tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hei og hå. En kjent radioell lytterstemme.
1: Ja, ja, må ha det med oss, vet du.
0: Må ha det med deg? Ja, det går ikke an. En fredag uten rebus med Sigmund og Tor Kjell, det går ikke an.
1: nei, da må han være med.
0: Oi, sånn er det. Nei, det er hele gjengen. Ja vel, Annelise?
1: Du vil til California?
0: Det synes jeg jo. Vil du være med? Ja. Vil du være med?
1: Ja,
0: nei, jeg
1: må vente litt da.
0: Ja, jeg vil ikke hen der nå.
1: Nei.
0: Nei, som en. Det vil jeg ikke. Da vil jeg heller si det her i regnbøyene.
1: Ja, nå må vi kanalt få litt sol.
0: Det skal vi få i morgen.
1: Åja, jeg får håpe det.
0: I morgen og i overmorgen og dagen der på, og så skal vi få finere vær til uka, tror jeg.
2: Vi får krysse fingre i hvert fall.
0: Jeg skal være sånn en værmelder nå, en lille sånn, tror jeg. Sånn at,
1: ja, da får du melde sol hele tiden.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Skal, og ja. vil du ha varme øyne da?
1: Ja, jeg vil ha varme øyne.
0: Ja, stemmer. Ja, men da kan du bare sette deg ut med en gang og få alle ovnummer, så sitter det sol i morgen tidlig. Du kan begynne sånn.
1: I morgen tidlig, ja.
0: I nitida kan du begynne.
1: Åja, det var noe tidlig.
0: Oi, ok, skal vi si ti?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, nei, da er du veldig sen. Da er du veldig sen. Ja, pytt.
1: Ja.
0: Ja vel, og ellers så koser du deg liksom som best du kan, sånn, ja.
1: Ja, han må jo bare være inne når det er sant vær.
0: Kanskje nytter å gå ut forbi dommeren, i hvert fall ha sydvesten på seg.
1: Ja, det må han. I dag har det regnet veldig.
0: Ja, det har jevnt vært voldsomt jevnt.
1: Ja, det har det.
0: Jeg var oppe en tur til, på strøget på tomta, men det blir å stå under, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Sånn er det. Ja. Ja vel, hvordan er det med premier med det da?
1: Jeg tror vi må ha et kryss og flaks i dag.
0: Kryssor?
2: Det har vi faktisk ikke.
1: Har det ikke det?
0: Nei,
2: det har bare det der millionflaks.
0: Det er millionflaks og griseflaks.
1: Nei, da vil jeg heller ha millionflaks da.
0: Ja, du vil det. Ja. Men, kan jeg ikke gi deg et med sånn en halv million sånn cirka på?
1: Ja, det hadde vært greit å vinne litt.
0: Ja, nå trenger han det.
1: Ja.
0: Ja, men nå legger jeg et millionflakslåd til deg.
1: Med, ja, veldig greit.
0: Med premie, så kommer du bare og henter den når du passer på det.
1: Ja, men det er greit.
0: Kjempe takk.
1: Fint.
0: Da må du bare henge med oss.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja.
2: Ok.
0: Ja. Ok.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det, ja. Ja, det var en lise hos. Ivrig lytter, ja. Sånn, og da må vi ha ut rebus nummer to med en gang også, og så. Ja, det kan vi gjøre. Rebus nummer to, ja. Den lyder som så. Konsonant pluss gammel karakter. Pluss tresort pluss romertall pluss ikke nå.
2: Ja, jeg kan ta og gjenta den.
0: Ja.
2: Konsonant pluss gammel karakter, eller steingammel karakter,
0: ja.
2: Pluss tresort, pluss romertall, pluss ikke nå.
0: Ja.
2: Og det er skal, altså stater i USA vi holder på med i
0: kveld. Ja, men det er det. Det skal vi ta ut
2: vi
0: samtidig.
2: Vi skal ta den SMS-oppgaven.
0: Ja, vi har en SMS-oppgave.
2: Ja. Og den skal jo bare besvares på SMS.
0: Kun på SMS, ja.
2: 95 33 52 60, og der må du huske på å skrive navnet. Mm-hmm. Og dette har med fotball å gjøre. Nå har jo akkurat VM i fotball begynt,
0: mm-hmm.
2: Og sist gang Norge var med i VM, det var i 1998.
0: Ja.
2: Da hadde Norge et himla godt lag.
0: Ja.
2: Og i det, der er en kamp i det VM som har gått inn i historiebøkene, der Norge slo Brasil.
0: Ja.
2: Og Brasil var jo en av de største favorittene til hele VM, og de endte opp i finalen, mm-hmm. Og bare slått av Frankrike, mm-hmm. Ble nummer to i VM.
0: Ja.
2: Men Norge slo Brasil 2-1.
0: Ja.
2: Det sto uavgjort, nesten helt til slutt, og så skåret Norge et mål helt på slutten, som gjorde at vi vant. Ja. Og spørsmålet er, hvem skåret det siste og avgjørende målet for Norge?
0: Ja, ja.
2: VM 98.
0: Bare finn ut, og så send SMS ja. Til 9533 5260. Ja.
2: Det er jo en hendelse, eller en ting i norsk...
0: Fotballhistorie?
2: Ja, i norsk idrettshistorie, ja. Som du snakker om, når Brå brak staven, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo en ting, og så har du Norge slo Brasil i fotball. Det er ja, ja. I hvert fall to sånne store. Så hvem skårer seiersmålet for Norge mot Brasil der i 98? Det er spørsmålet.
0: Ja.
2: Og den lar vi gå en sånn times tid, eller?
0: Ja, det gjør vi i hvert fall.
2: Ja, i hvert fall.
0: Det ser vi. Yes. Vi kommer litt senere i tidtida, kommer vi med de to første på ord i setning, så der kan han bli en sånn papirklær da over.
2: Ja.
0: Men, gammel, nå skal vi se, start i USA, ja, nummer to, rebus nummer to, ja. Konsonant, pluss gammel karakter, pluss tresort, pluss romertall, pluss ikke nå.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og da satt du med en hilsen.
0: Ja, jeg sitter med en himla humme, så jeg har et hel i disse dumme her.
2: Ja, jeg ser det.
0: Ja, ja, men jeg vet ikke for en du vil ha.
2: Nei, vi snakket om en i sted.
0: Hva var det for en? Kan du minnes det?
2: Nei, men bare ta en...
0: Var det ikke... Har du den? Alt fint som livet har. Og det er i Helsing da til Randi og Vigdis og Elna. Og ha en koselig kveld med radioen, alle sammen. Og det er fra oss her på radioen.
2: Ja.
0: Alle fire. Ja. Og da hører vi på alt fint som livet har.
2: Det gjør vi.
0: Ja.

0: Ja, det var Helsing til Betty Meier og Togne fra oss på radioen. Og vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
1: Det er Thomas her.
0: Ja, det kunne jeg tenke meg, ja. Da sto det på en lapp her foran meg.
1: Jo, det, ja.
0: Ja. Og du sitter i ruskevær og lytter på radioen, ja.
1: Jeg sitter cirka 90 centimeter opp fra gulvet og
0: ja.
1: Såkalt en bakkrakk.
0: Ja, men det er fornuftig.
1: Ja. Ja.
2: Det er litt skumle, for det er jo ikke ryggstøv på denne, da det.
1: Det er lite ryggstøv.
0: Ja, det er himla fort å ramle nær av deg.
1: Nei, jeg er veldig, jeg sitter veldig godt.
0: Ja, ja, for
2: ja. Jeg... Gud, du er slo meg i gang.
0: Jo, jeg jo. men jeg er gjort på...
1: Nei, jeg sitter godt. Jeg sitter ja. Veldig godt.
0: Ja, det er himla, godt.
1: Ja, veldig godt. Gjør det. Og så har alle de der fire glasser står foran.
0: Jaha, det er så galt. Ja, ja. Sånn tripp-trapp-tresko,
1: ja. Ja, ja.
0: Ja, men det er ikke noe. Det...
1: Alt er på stell her.
0: Helt alene også, da?
1: Nei.
0: Nei, det kan du se.
1: Nei, jeg sitter ikke helt alene.
0: Nei, det synes jeg er viktig.
1: Nei, jeg har en løsning, sånn der.
0: Ja, du har støttekontakt.
1: Støttekontakt, ja.
0: Med andre ord, ja, det er helt fantastisk. Fortsett med det, vi holder på.
1: Ja, men det er helt nødvendig for å komme frem til alle rare statene, så at...
0: Ja, men du vet, hvis du har en globus foran deg, så får du bare sveive på den.
1: Jeg har ikke en globus, jeg har ho.
0: Ja, men det er ikke så dumt, det er en god globus å ha det. Ja, jeg vil ha tviholdt rundt henne nå.
1: Nei, ja, det
0: er... Og takker.
1: Og sitte på den andre stolen.
0: Ja, er du...
1: Lige høy stol, da.
0: Ja, er hun lige høy også, da?
1: Nei, hun er ikke lige høy.
0: Nei, det er det som er, da kan du bare...
1: Nei, for faen, hun er ikke lige høy.
0: Nei, det er godt, det er så godt.
1: Nei, hun har den der normale norske standarden.
0: Ja, det er flott.
1: En 8-5.
0: Ja, det er som en sol og fiolin, vet du, ikke vel? Vi må skydde deg, vet du.
1: Ja, vi må skydde litt.
0: Ja, er du galt? Ja. Er det hun som skal bestemme om du skal ha som premie, da?
1: Nei, det tror jeg bestemmer selv.
0: Ja, du vil bestemme selv?
1: Ja.
0: Du kan...
1: Er det ikke noen velge mellom? Er det...
0: Ja, det er med.
1: Og du... En liter jeger?
0: Eller... Ja, eller Baileys.
1: Ja, eller en liter, ja.
0: Ja. Jeg har noe som heter Bella. Sovergel. Sovergel. Rød og blå.
2: Du sover, altså.
0: Ja, det er du sover.
1: Jeg synes du kan slå litt på stortrommet en gang.
0: Ja, ja, men jeg gjør det. Nå setter jeg faktisk her to av de der svære flaskene der. Men også, så har jeg jo... Han, du, nå har jeg funnet de der himla gamle, gode, skikkelig svarte, fine handelnetter også.
1: Ja,
0: og så er det handelnett som du kan putte i lomma, bare en, sånn en liten ball.
1: Ja, det er litt greit.
0: Det er himla greit, og så har jeg kjølevegg til 6...
1: Ikke vel, når du kommer ut fra andre etasje på Kiwi i byen, ikke vel?
0: Ja.
1: Så før i tiden, ikke vel, sånn at når Borkisen skulle ned og handle øl på Lofthus, ikke vel?
0: Ja, det var på Lofthus.
1: Og så parkerte de jo helt opp med kjerker.
0: Ja, stemmer det. Det vil ikke vise. Og, men vi hadde jo ikke ølsalg på Birkeland.
1: Nei, det hadde ikke øl nå. Da parkerte de på Moen,
0: ja,
1: og så labba de ned til Lofthus.
0: Ja.
1: Og så det ut som at de var på tur, men de var jo ikke det, for
0: nei.
1: De var jo ikke på annen løn.
0: Ja. Vi hadde ryggsekk.
1: Vi hadde ryggsekk. Ja, og full oppakning.
0: Ja, ja. Sånn er det. Ja, men du, da legger jeg i hvert fall minst et
1: handelnett. Jeg tar handelnett,
0: ja. Ja, jeg legger et fint handelnett der, og så skal vi se om vi kan finne på noe annet. Har du sett det spiller?
1: Nei, jeg har hørt på radio.
0: Ja, for ellers skulle jeg heve med en CD til det.
1: Kan du ikke gjøre det?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Jeg har sett det i Lærkjølsvold.
0: Ja, men da skal du, da legger jeg opp i. Nå legger jeg nett, og så legger jeg en CD-plade med.
1: Og så tar du noe med, og så spiller du noe med Vassengutene etter hvert.
0: Ja, men det kan du gjøre jo.
2: Vi kan finne noe Vassengutene også, ja.
1: Ja, det er fint.
2: Men den her staten i USA, har vi sagt, og det var?
0: Ja,
1: det var jo Florida.
0: Ja, Florida, ja. Ja, det var det. Stemmer det.
1: Ja,
0: men da har vi det greit. Da må du bare henge med oss.
1: Yes. Vi henger med dere.
2: Det er bra.
1: Ha det greit.
2: Ha det. Ha det.
0: Det var handlet nett, ja, til Thomas. Nett pluss pluss skal jeg være med.
2: Da har vi litt forskjellige å gjøre.
0: Ja, vi skal ha
2: ut en rebus til, og de to første i ord i setning.
0: Ja.
2: Må vi ha ut.
0: Det skal vi jo, ja. Da skal jeg lese først rebusen.
2: Vi kan ta rebusen. Du leser og jeg gjentar.
0: Ja. Da lyder rebus nummer 3 som så. Vokal pluss tone pluss spurte, eller sporte som vi ser på Bokland, pluss romertall pluss nummer 1.
2: Ja, og jeg kan gjenta den. Vokal pluss tone pluss spurte pluss romertall pluss nummer 1.
0: Ja.
2: Og da kan det bare fortsette å skrive.
0: Ja, ja, da tar vi altså ord i setning. Det har altså tema, det er tre sorter.
2: Ja.
0: De går ut på i kveld.
2: Det skriver altså i setning vi leser, og så må da skrive den setningen bare fortløpende. Glem mellomrom og kommer og greier. Alt, bare skriv bokstavene fortløpende, og

0: Yes.
1: Ja, da var vi på han igjen her. Plutselig så er vi, så lyser det rødt rett foran meg her. Ja, og da må han være forsiktig, han sier.
0: Det er godt at det ikke er blått blinkende.
1: Ja, det kan du så si. Det kan du riktig si. Ja da. Det, ja, vi kan ikke trekke på rebus rett igjen nå, men vi kan lese han om igjen. En stat i USA. Rebus nummer 3. Vokal pluss tone pluss spurte pluss romertall pluss nummer 1. Ja. Ja, ja.
0: Men jeg har tenkt på en ting. Nå er det jo bare 2-3 uker siden det var Melodi Grand Prix
1: på
0: fjernsynet.
1: Ja.
0: Og det kan godt være at det har noe med alderen å gjøre, at jeg har ikke så veldig sans for moderne.
1: Nei.
0: Dagens Melodi Grand Prix, altså melodiene.
1: Nei.
0: Så kan vi ikke rett og slett ta oss og dra fram en gammel en?
1: Det kan vi gjøre.
0: Hvis for eksempel vi tar en fra 1980, vinnermelodien da, John and Logan, What's Another Year? Den, ja. den er jo noe helt annet, synes du er da.
1: Ja.
0: Men nå er jo jeg gammel.
1: Ja, men det er jeg jo.
0: Men kan vi ikke gjøre den?
1: Skal vi prøve den først?
0: Jeg lurer på det.
1: Ja, men altså, jeg har jo lyst til å si det at nå må hele Sørlandet huske på at det er klubbmesterskap på Bilkrossbanen på Rokslandsbanen
0: nå
1: i morgen.
0: Ja.
1: Den begynner 9:00.
0: Ja.
1: Alt er gratis.
0: Ja, ikke kiosken.
1: Ikke kiosken, der er kiosk i depot som er åpent.
0: Ja, og der, det er gratis inngang og parkering, men arrangøren satser jo på at det som kommer bruker en haug med penger i kiosken.
1: I kiosken, ja. Ja, der er vafler og pølser og alt mulig godt. Ja, ja, ja.
0: Og da meldte det ganske godt vær over i morgen.
1: Ja.
0: Så det kan bli en fin dag, det.
1: Og
0: det
1: blir masse kjører over, og det er lokalt, vet du. Så det er ikke noen biler som blir solgt eller noe sånt, men...
0: Neida, så noen har jo tatt frem med noe av det verste der er.
1: Ja,
0: der
1: er noe som er rått, der er altså så rått at det er helt fantastisk. Ja. I morgen 9:00 begynner det.
0: Da er det først rallybiler som kjører en og en, en sløyfe ut og inn og frem og tilbake, rundt og tønner og sånn på 10:00. Og cirka 11:00, da begynner bilkorsbilene. Da er det jo 5-6 stykker av ganger.
1: Ja.
0: Og første mann til mål vinner.
1: Yes, sånn er det.
0: Så det er action.
1: Ja.
0: Rokslandsbanen i morgen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men vi hører på han Johnny Logan.
1: Ja, du vil ha den først nå, ja.
0: Ja, jeg tror det. Jeg kan ikke holde meg lenger nå.
1: Nei, for vi må ha med denne her Vassengutta til han Thomas også.
0: Ja, vi skal ta den også.
1: Det må vi huske på, ja.

0: Ja, den var ikke så verst, den melodien der, du.
1: Nei, det var, ja. Det var bra den, altså.
0: Ja.
1: Ja, det var da de kunne det.
0: Ja, det var det, ja. Det var det. Det var så, vi har jo, ja, rebus nummer 3, vi trekker snart på den nå, altså, men...
1: Ja,
0: vi har
1: en hilsen til.
0: Ja, der kommer stadig en hilsen også.
1: Men altså, der kom inn en hilsen her, den står der for noe. Det var rett og slett bare et ønske om å høre en av låtene på den nye CD-en til Arne Løland.
0: Ja, ja.
1: Who Jeg.
0: Ja, stemmer det.
1: Og da har vi rett og slett bare valgt en.
0: Ja.
1: Det var ikke noe... spesielt ønske det, ja.
0: Nei, det er jo 12 melodier på den.
1: Det er 12
0: melodier, men... Det er vel ho Linda som har...
1: ja, jeg valgte jo den som heter Løvlifossens Brus.
0: Ja.
1: Ja, og der er det jo Linda Larsen, som er jo Seier Larsen, som er hovedsakelig synger på den.
0: Ja.
1: Så kan vi ikke høre på den?
0: Det kan vi gjøre.

0: Det var lovlig
1: Fossens brus, ja.
0: Ja.
1: Og det er en ny CD som Hu Jøy, det vil si Arne Løland og Linda Veusia Larsen, har kommet ut med.
0: Ja.
1: Og den går den å få kjøpt litt rundt forbi.
0: Ja, det er i hvert fall på UX'en på Birkeland og på Mariken.
1: Og butikken på Herrefors.
0: Herrefors, ja.
1: På et par plasser til, tror jeg.
0: Ja, ja. Ja, da. Det var så.
1: Skal vi fortsette på Herrefors? Skal vi fortsette på Herrefors?
0: Ja, vi gjør det. Men nå leser jeg Rebus nummer 3 for aller siste gang.
1: Den stemmer. Den må vi trekke på nå mens vi spiller neste melodien.
0: Ja. Vokal pluss tone pluss spurte pluss romertall pluss nummer 1.
1: Ja.
0: Ja, da ringer det på den med en gang. Skal vi, før vi sender ut melodi, skal vi ta de to neste? Eller skal vi vente til etter?
1: Jeg tror vi skal ta de to neste setningene.
0: Nå først?
1: Først, ja.
0: De gjør vi.
1: Jeg tror vi skal gjøre det.
0: Vi har jo det der tresord i setning med tresorter på. Så vi kan jo lese de to første.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så tar vi de to neste jo nå.
1: Du tar en og jeg tar to, for eksempel.
0: Ja, ja, det kan vi. Sånn, nå skal vi se. Setting nummer 1, ja. Arne, Ine, Reidun og Liv er venner. Pass på bokstav nummer 4 i den tresorten.
1: Ja, og setting nummer 2, den var sånn. Hun hadde en bluse i lin. Den var fin. Bokstav nummer 1.
0: Ja. Og så kommer de to sist nye, ja. Setting nummer 3. Maisen må poppe litt lenger. Bokstav nummer 6 passer deg på der.
1: Ja, jeg kan gjenta det. Nummer 6, nummer 3. Maisen må poppe litt lenger. Bokstav nummer 6.
0: Ja, og så setting nummer 4. Du må jammen klore deg fast her. Bokstav nummer 2.
1: Ja, og jeg gjetter nummer 4. Du må jammen klore deg fast her. Og det var bokstav nummer 2 i den tresorten.
0: Ja. Da har jeg fått 4, så kommer de to siste om en liten halvtime, ja.
1: Ja, ja.
0: Men, da må vi ha musikk.
1: Da må vi ha musikk, og så trekker vi oss under den, da vi spiller nå, så trekker vi rebus nummer 3.
0: Ja, det gjør vi, ja.
1: Men jeg vil si en ting.
0: Ja.
1: Vi har 6 rebusser.
0: Ja.
1: Som vi pleier. Og den siste rebusen,
0: ja.
1: Der kan den som blir trukket ut som vinner der, kan velge blant de her vanlige tingene som vi har pratet om,
0: ja.
1: Eller en 40 liter sekk med bjørkeved.
0: Oi, ja, det er flott.
1: Ganske, det er ikke sikkert det er mange som fyrer nå, men det kan være ok i bålpanne.
0: Ja.
1: Så den som blir trukket ut på rebus nummer 6,
0: kan velge.
1: Kan velge.
0: Så greit.
1: Men den må hentes da her i løpet av neste uke, i så fall.
0: Ja, ja, den ligger her nede da.
1: Ja, den ligger her på radioen, men den bør hentes i løpet av neste uke.
0: Ja, så greit. Ja,
1: bare så dere er klar over det.
0: Mm. Da sitter jeg her med Gjermund Toppland på egne bein, og det er i helsing til telefonvaktene fra Venke. Ha en fin vakt, dere supre telefondamer.
1: Det er
0: det
1: altså.
0: Ja, det er vi helt enige i.
1: Ja.
0: Vi henger oss på der, Torkjell.
1: Ja, jamen, selvfølgelig. Og da hører vi på Gjermund.
0: Ja.
1: Gjermund Toppland, Gjermund og deg.
0: Ja.
1: Det er en ny melodi han er kommet ut med.
0: Ja, stemmer det fra Herrefors.
1: Fra Herrefors på egne bein.
0: Ja.

0: Ja, det tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Ja, de har da. Det er med oss søstre, Bjørn Kristensen i Grimstad, som,
0: ja,
1: som driver og koser oss.
0: Koser dere der med oss?
1: Ja, det er så koselig å høre.
0: Nei, vi ikke hatt der hen her, altså, så kunne vi ha kost oss enda mer.
1: Ja.
0: Var ikke det tøft?
1: Vel, ja, fin musikk har dere.
0: Ja, har vi det?
1: Ja, ja, det er så moro å høre.
0: Ja, men det er godt, det er himla godt.
1: Herrefoss og litt er forskjellig.
0: Ja, det er, du kjenner vel sikkert folk der oppe i Herrefoss.
1: Ja.
0: Du er fra Grimstad. Ja, ja.
1: Men, ja, ja.
0: Ja, vel, ja, men det var moro.
1: Mm.
0: Men det er ikke Bjørg jeg prater med nå, er det vel?
1: Nei, det er søsteren, for hun hadde ikke så lyst.
0: Hadde hun ikke lyst?
1: Nei,
0: men så... Hun er flauere, eller det med andre ord?
1: Ja, hun er litt flauere.
0: Ja, det, men ikke det er en god dyd?
1: Ja, da, det er godt at jeg kan overta det, vet du.
0: Ja, jeg synes det er fornuftig.
1: Ja.
0: Så kan du bestemme premie og alt mulig, vet du.
1: Ja, det er det jeg kan.
0: Ja, ja, og hvis du har lyst, så kan du få lov til å ønske deg en melodi etterpå også.
1: Ja.
0: Men jeg må jo gjøre ved det, og du kom frem til av
1: det
0: her landet.
1: Ja, det var Alabama.
0: Ja. Jeg har stått her og lest Alabama. Abala, Allah.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men. Sånn er det.
1: Ja, da.
0: Ja, vel. Ja, men da synes jeg det var koselig at dere var med oss. Og da må du bare forlange en premie.
1: Ja, og er det dere har?
0: Ja, du vet, vi har jo flakslåd, vi har de der populære lommelyktene, vi har CD-plader, og vi har, ja, nå har vi jo fått noen så sabla fine sjovgelé, sånn altså, badeskum, og dusjsover, og vi har handlenett, og refleksele.
1: Ja, det har så mye å velge mellom.
0: Vi har alt for mye å velge mellom.
1: Ja, ja, men hun sier det at hun har helst lyst på en lommelykt.
0: Ja, men det skal hun få.
1: Ja, ja, men... så kan vi komme hen til Lillesand og hente den etter hvert over helgen.
0: Ja, men det er jo kjempegreit hvis jeg vil gjøre det.
1: Ja, alle tider.
0: Ja, men da setter jeg bare lykt her.
1: Ja, flott.
0: Og så kan det godt være jeg legger med en liten ting til deg jo da. Siden,
1: å ja, Guriland, ja, det hadde jo vært gøy.
0: Ja, det synes jeg. Ja.
1: Ja.
0: Jeg henger den på et eller annet sånn, så finner dere det her, Rude.
1: Ja, men veldig greit. Takk skal du ha.
2: Men er det noe musikk du kan ønske deg, som du har savnet?
1: Ja, skal vi ønske musikk? Skal vi ta Jim Reeves?
0: Ja, men da...
1: Vi liker jo sånn musikk, vi vet
0: du. Ja, men du vet... Ja, det gjør du. Ja, noe spesielt med Jim Reeves?
1: Nei, bare finn en fin en.
0: Ellie og den der I love you because.
1: Å, ja, den er fin. I love you because.
0: Nei, det er bare meg som tøyser.
1: Ja, ja. Min norsk er jo litt, vet du.
0: Ja, jeg er ikke tatt min plass, vet du.
1: Ja, det er de som er.
2: Sånn er det. Han har jo veldig mange fine. Den er jo fin. I love because.
1: Ja,
2: ja.
1: Det, han har vært så flink og så synger han. Men han var helt spesiell.
0: Ja, han var det. Han er aldri glemt han.
1: Nei, vi kan ikke glemme sånne flotte artister.
0: Nei, vi kan ikke. Men den der Adios Amigo, den er jo fin.
1: Ja, visst han blir det. Så fin.
0: Du kan bare velge.
1: Ja. Ja, da.
0: Vi sender en eller annen om en stund.
1: Ja, gjør det.
0: Yes, da er det greit.
1: Alle tider, takk for praten.
0: I like måte, ja.
2: Ha det godt, ja.
1: Ha det. God helg.
0: Ja, det var det. Det var altså Bjørg...
3: Kristensen,
0: ja. Da setter vi lommelykt her. Men vi må ha ut... Rebus nummer 4.
2: Ja.
0: Nå skal vi se, det var altså månefase pluss konsonant pluss morene pluss karakter pluss spørreord på dialekt.
2: Ja. Jeg kan ta og gjenta
0: den. Det kan du, ja.
2: Rebus nummer 4, en stat i USA. månefase pluss konsonant pluss morene pluss karakter pluss spørreord på dialekt.
0: Ja, 37 27 26 00. Ja da. Det var så. Da må vi ha musikk igjen.
2: Det må vi.
0: Da sitter jeg med ordet. Ja. Det altså en helsing til Tordis Olsen, og helsingen fra Solrun. Ønsker deg en god helg. Og da hører vi Gabriels obo.
2: Ja, Gabriels obo, ja.
0: Japp.

0: Ja, det var Gabriels Obo til Tode Solsen fra Solrunden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så hadde vi jo en rebusløs så i stad,
0: Thomas. Det hadde vi riktig, Nilsen,
2: Thomas, ja. Jeg har lyst til å høre på Vassengutterne.
0: Ja.
2: Nå sto vi vel også fritt egentlig til å finne en der.
0: Ja, men nå er det jo snart helg.
2: Ja, det er akkurat det, og det har jo en som er da det er helg.
0: Ja.
2: Så jeg lurer på om jeg bare skal smelle i gang med denne.
0: Vi peiser på med den, ja, med en gang.
2: Ja, det gjør det.
0: De gjør vi.

0: Ja, det helg, Vassengutene. Vi har en rebusløser på tråden. Nei, det har vi ikke.
1: Nei, ikke enda.
0: Det har vi ikke enda, nei. Nei, vi skal ha en. Vi skal ha en på tråden. Vi vil rett og slett ha en rett inn. Og vi har jo forskjellige premier. Vi har kjøleveske, vi har dusjsåber, vi har refleksvest, vi har CD-plader, vi har kopp, eller krus, penner, vi har lommelykt, og vi har flakslodd. Og nå holder jeg på en av tingene med pennen, og den som ringer inn og gitter jeg holder pennen på, den vinner. Og da ringer det inn på 37 27 22 15.
1: Ja.
0: Førstemann til Mølla.
1: Ja. Sigmund holder pennen på en av de tingene som han leste opp nå.
0: Jeg gjør det.
1: Hvis du gitt det riktig, så får du den
0: tingen. Så får du den tingen, ja.
1: Er det noen som vil prøve seg på den?
0: 37 27 22 15.
1: Ja.
0: Ja, nei, det ikke noen som interessert.
1: Nei.
0: Kan de vinne masse? Ja, ja, ja. Folk har kanskje sovnet.
1: Nå er det en som prøver å se her.
0: Ja, ok. Hallo? Hallo, hallo?
2: Hallo, hallo, ja.
0: Jaha, det var en kjent stemme.
2: Ja, det er nok det.
0: Ja, jeg synes det. Og tror du jeg holder på?
2: Jeg tror... Ja, det er jo ikke godt å si, men jeg tror kanskje du holder på en flakslodd.
0: Nei.
2: Nei vel.
0: Nei. Du kan få lov til å prøve igjen.
2: Ja, men det fint.
0: Ja, ok.
2: Ja, greit.
0: Fint du. Hei igjen. Ja, skal vi prøve en til?
1: Ja.
0: Da er det ikke flakslodd, jeg holder på samme tingen.
1: Ja.
0: Ja. Er det flere som vil prøve?
1: 37, 27, 22, 15.
0: Ja.
1: Nei.
0: Det er trege.
1: Ja, jeg synes det altså.
0: Ja, det var ikke flakslodd, så nå kan det se vekk ifra den tingen.
1: Ja. Da er det bare fem andre ting det kan være.
0: Ja, ja, minst. Å ja, det er mange flere.
1: Ja.
0: Hei. Var det trekt?
1: Ja, det var veldig trekt.
0: Skal vi bare prøve noe annet da?
1: Ja, så... nå er det en som prøver.
0: Ok. Hallo, hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der har vi Carl Hugo.
3: Ja, det er det, vet du.
0: Ja. Og kunne du tenke det jeg holder på nå?
3: Jeg hadde jo håpet det var et lakser, men det var det jo altså ikke.
0: Nei, nei.
3: Det er sikkert en pen.
0: Nei, det er ikke okay, pen heller. Å nei, det var det ikke heller.
3: Nei.
0: Er det ok? Skal vi prøve en gang til?
3: Nå?
0: Ja, du kan prøve en gang til.
3: Ja, hva er det for vant du hadde?
0: Ja, og ja, det var kjølebegg, og det var såbe, og det var refleksvest, og det var, eller refleksel, og det var CD'er, og det var penner, og lommeløkt, og krus.
1: Og flakslodd.
3: Ja, ok, men jeg tror det er lommeløkt.
0: Det var ikke det heller.
3: Nei, vel, men det er ikke noe å gjøre med det.
0: Nei, da får vi prøve neste mann.
3: Greit, det
0: er ok, fint, ha det. Ja, skal vi vente litt?
1: Ja, jeg tror vi skal gjøre det.
0: Ja, for vi må ha noe... Nå skal vi se, vi må snart trekke på rebus nummer 4. Vi har to rebuser igjen,
1: ja.
0: Og så må vi ha ut de to siste tresortene også, men... Jeg tror vi må ha en musikk først.
1: Vi må ha en musikk først. Og da sitter du med...
0: Jeg sitter med Love and Happiness.
1: Ja.
0: Det er rett og slett til Betty og Arne. Betty, meg og Arne fra Rigmor og Åge. Det var bra at du kom så fort hjem, sier det til Betty. Ja.
1: Og det er Mark Knopfler og Emilio Harris som synger Love and Happiness.
0: Yes. Yes.

0: Ja, da lurer jeg rett og slett på om vi har en drebbelfløser på tråden.
1: Hei! Hei,
0: ho, hallo, hallo!
1: Da er vi direkte inne på nabben og knatten, ja.

0: Var det Nebraska nå? Det var Nebraska,
1: ja.
2: Ja, det var det riktige, det. Ja, der står, der står Nebraska i, på nabben. Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, og det var jo egentlig, det var vel Terje fra Knatten som ringte inn det.
2: Ja, ok. Ja vel. Ja, men da får du bare helst til Knatten også da.
0: Ja, men vi er samlet på Knatten, så det går helt fint.
2: Ja, men det var ikke verst. Det, er det rett ned forbi det, ja?
0: Ja, det er rett ned i dumpa her. Vi er gode venner. Så ja,
2: det, ja. Er det himla mange da?
0: Vi er fem.
2: Oi, oi, oi.
0: Plus en hund.
2: Ja, men da...
1: Ikke noen katter, ja.
0: Nei, de er hjemme. De vil ikke ut i dag når det regnte så veldig.
2: Nei, det holdt jeg med i.
1: Men vi må jo takke veldig for alle hilsenene som dere har sendt oss, og som er endelig er kommet igjennom på SMS.
2: Ja, det var
0: kjøst. Ja, men nå virker meldinger og allting, så det var gøy.
1: Ja, kjempe.
2: Ja, da virker premien her også, kanskje.
0: Ja, det kan du si. Det... Ja. Det var en paraply som blåste i rett vest her enn da det blåste.
2: Ja, men, da skal jeg passe på at Tor Kjell får med seg en paraply i hvert fall. For det her er... De kommer utenom premien.
0: Nei, altså trenger ikke det.
2: Kjære mennesker, først er jeg med fem stykker, så skulle det bare mangle. Der er både flakslåd, og der er CD-plader, og der er... Du vet hva det er?
0: Ja, lommelykt, Ralf.
2: Lommelykt, ja.
0: Lommelykt, det var et ønske.
2: Det var et ønske, jaha. Så paraplyer.
0: Ja, og Sigmund, jeg skulle hilse fra Ole Åsen.
2: Ja, jeg fikk helsing fra Ole Åsen.
0: Ja, takk.
2: Det er jo... Ja, så sender jeg med noe sorbet som dere kan ha oppe i boblebadet. Sånn. Så sender jeg
1: med... Det blir enda mer bobler.
2: Ja, det blir enda bobler da. Så skal jeg ta med noen andre bobler en gang.
1: Altså, jeg tror Sigmund kommer opp med det der boblene selv.
0: Nei, men dette her høres jo veldig gøy ut. Og så hadde vi jo lytt fra før, gubber noen, og kan vi dele ut hele gjengen?
2: Ja, nå skal vi se, har du... Ja, du har ikke fått alt sammen.
0: Nei, men vi...
2: Nei, det er viktig, så er kjip, hun vil ha det selv der og smeige på det så lenge som mulig. Ja, det vet jeg. Ja, sånn
1: er det. Jeg lurer på å prøve å selge det.
2: Ja, hun la det ut på film.
0: Å, fy døren, ja, Vigdis. Nå skal jeg ta en dag nå. For hun også onsdag, så jeg snakker meg også alvorlig.
1: Ja. Ta resto litt.
0: Det er vel ekstra dyrt når det er premie fra Radio L?
2: Ja, det er veldig. Det er luksusting. Nå er ikke jeg sikker på hvordan den ser ut den der om nå. Om det tarer gården, den paraplyen.
0: Nei, men du skjønner det, de hadde denne paraplyen som beskyttelse over noe terrorredd.
2: Noen reddikker? Paraplyen over noen?
0: Over beskyttelse over noen blomster.
2: Det var blomster?
0: Ja, det følger jo ned her enn da. Og plutselig kommer et vindkast. Jeg tror den paraplyen er på Engesland nå. Han er vel på vei til Birkeland.
2: Ja, det er ikke lenge det. Jeg skal se etter når jeg kommer hjem. Kjempe.
0: Når du kommer hjem, så er paraplyen hos deg, Sigmund.
2: Ja, jeg lurer på om jeg kjenner ikke om å se det bag i bilen.
0: Nå er det så stille og fint, og det er oppholds og allting, så det er bare vel.
2: Ja, helt topp. Helt opp.
0: Ja.
2: Ja, men kanskje, sa du også, det var for noe du var kommet frem til? Nei, det var det.
0: Ja, det var Nebraska.
2: Ja, visst var det, ja. Ja, men kan du ikke helse alle de der du har der, alle de fem pluss meg? Sånn.
0: Jo.
2: Så sier vi bare, ha det snart.
0: Ja, men takk for veldig artig sending, og så... Vi henger med.
2: Det heier på oss.
0: Det er godt.
2: Takk
0: for det.
2: Kjempe.
0: Ha det godt.
1: Takk for praten.
2: God helg. Riktig god helg.
0: Ja. Ha det.
2: Ja, det var nabben, ja. Da må vi ha ut siste en rebus og gutter med.
1: I en brennevinsfart.
2: Det ble lenge prat. Rebus nummer fem. Tone

0: pluss dobbeltkonsonant pluss øk pluss vokal pluss gripe. Ja. Ja, det skal bli en eller annen start, det jo.
1: Og da kan jeg gjenta den. Tone pluss dobbeltkonsonant pluss øk pluss vokal pluss gripe.
0: Ja. Da har du telefonnummer 3727-2600, ja, alle har det.
1: Ja. Og da skal vi trekke på SMS-oppgaven.
0: Ja, det må vi jo gjøre, ja.
1: Og der var det 10 stykker som hadde sendt inn riktig svar på den. Jo. Og da har jeg rett og slett bare lagt det i bunke for meg selv under pulten, eller foran meg, og så kan du si et tall mellom 1 og 10.
0: Skal vi ta nummer 4?
1: Nummer 4?
0: Ja, jeg har ikke peiling, jeg har aldri sett det. Om du teller bagnifra eller fornifra, det må du bare...
1: Ja, nei, men da har jeg funnet en lapp her, som det er et navn på.
0: Ja vel.
1: Og mens vi spiller neste melodi, så tar vi og ringer opp vedkommende.
0: Ja, ja, men det var koselig.
1: Så tar vi en prat.
0: Ja.
1: Da skal vi snakke litt om...
0: Og da skal vi ta da Jim Reeves, eller, nei, nå skal vi se, Elvis Presley.
1: Ja, det var et ønske, ja.
0: Det var et ønske, ja.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva er det for noe? Det var til Solrun og Karl.
1: Ja.
0: Og helsinger var fra Tordis Olsen. Ja. Ønsker dere ei god helg, sier hun.
1: Ja. Elvis Presley, How Great Thou Art.
0: Ja.
1: Spiller vi, og så prøver vi å få tag i denne her SMS.
0: Kjempe.
1: Vinneren.
0: Ja, ja.

0: Så det var vi på, og da har vi, Hans ble trukket ut blant de 10 som har svart på SMS-oppgaven, og da snakker vi med
1: Odd Fjermedal.
0: Odd Fjermedal, ja, helt riktig.
2: Ja, hei, hei.
0: Og du kom altså frem til Kjetil Rekdal, og det er selvfølgelig helt riktig. Tor André Flo skåret først et mål, og så utlignet Brasil, og så var det vel et par minutter innen kampen, Norge fikk straffe, og han satte inn den straffa.
1: Ja, det er et kjent straffe, det.
0: Ja, ikke sant? Og da, vet du, det er så mye snakk om når Brå brakk staven, hvor var du når Brå brakk staven? Og det har veldig mange et forhold til, men hvor var du når Kjetil Rekdal skåret dette målet?
1: Jeg var hjemme og ble passet av min mor, jeg tror ikke det.
0: Akkurat, akkurat.
2: Ja, det, var, det er jo noen år siden, vet du.
1: Ja.
0: Jeg skjønner.
1: Er det ikke 28 år siden?
2: Ja, jo, det er det.
0: Det var Sanktansaften, 23. juni i 1998.
1: Ja.
0: Det husker jeg som det var i går, faktisk. Jeg satt på en brygge ut i gamle Hellesund med en liten transistorradio på fanget, mens resten av gjengene var rundt på øy der og kikket etter ting.
1: Ja.
0: Jeg skulle ha med fotballkampen.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Så det var sånn.
2: Ja, er du himla interessert i fotball?
1: Ja, jeg vil jo si det. Det blir jo godt å se starten.
2: Ja, du blir, ja, ja. Men ellers vil du følge med nå på under VM nå?
1: Ja, det spørs så tid det begynner.
2: Ja, du vet ikke noe, det er jo midt på natta mange av det her.
1: Ja, men hvis det begynner sånn i 2 timer eller noe sånt, så kan det være at den tar litt.
2: Ja, ok. Ja. Ja.
1: Ja, men det er jo også. Eller det var ikke helt en våre som mange andre gjør, sånn som det er jo arbeid, det er jo en sånn en svær sånn en skjerm til 100 kvadrat.
2: Ja, stemmer det. Ja, ja, ja.
0: Yes.
2: Ja, ja.
0: Neida, men da, Kjetil Rekdal er riktig, og da vanker det jo en premie.
1: Ja.
0: Det er litt forskjellig. Altså, det er en litt stor pose med noe snop, noe godteri, maxipak, maltesers, står det for.
1: Tror du det er godt av det?
0: Ja.
2: Har du en CD-spiller, så hiver jeg med i CD-plader i samme sleng.
1: Ja,
2: jeg
1: gjør det.
0: Ja, men da kommer det en CD-plade jo med det.
1: Ja, jeg tar alt når jeg er pensjonist.
2: Ja, men da er det greit, da kan du ha noe å høre på, vet du jo.
1: Ja.
2: Yes, ja, men da er det alle tider, da.
1: Det ble jo litt fint vær i dag.
2: Ja, nå melder det jo fint vær fremover også.
1: Ja.
0: Vi satser på det.
1: Kom litt for sent, så du får reise på hytta i morgen.
2: Ja, men det er ikke verst. Så, sånn er det.
0: Nei, men sånn er det. Da må du ha takk for at du er med, og så ligger det her premien klar, hvis du er denne veien.
1: Ja, jeg skal det i morgen.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er noen folk der i morgen.
2: Nei, da må du ringe i hvert fall først.
0: Jeg tror ikke det er noen på lørdagen her.
2: Nei, det er bare så vidt.
0: Ja, jeg tror ikke det er.
1: Altså. Vi tar den andre, for vi har noen premier.
2: Ja, ok. Ja, men det er kjempegreit.
0: Hmm.
2: Ok, da må du bare ha takk for i kveld, og så må du ha en riktig god helg.
1: Ja,
0: yep, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja. Det var altså Odd Fjermedal, ja.
0: Som sagt, jeg satt og hørte på den fotballkampen på en brygge med en liten transistorradio i fanget.
2: Ja.
0: Jeg husker ikke om det var farve, hvilken farve det var på den, men det var sikkert ikke blå, sånn som Conny Smith synger om på en melodi fra 60-tallet, så den tror jeg vi skal ta og dra gjennom nå.
2: Det kan vi gjøre, det gjør vi. Tom.

0: Ja, jeg tror vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, det tror jeg du har.
0: Hoi.
1: Hei.
0: Ja, jeg fikk aldri greie på hvem det var, men det er Jorunn, ikke vel?
1: Ja, det er Jorunn.
0: Kjempe, ja vel. Og kom du frem til?
1: Var ikke det den som var Minnesota?
0: Ja, visst var det Minnesota.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Jajamenn, og ellers?
1: Ja, det
0: var greit. Ja, du hadde greit å oppholde nå på Borkland.
1: Ja, takk og lov for det.
0: Ja, det er på tida. Du vet, da begynte jeg å kjenne
1: litt... Nå er det slutt, altså.
0: Ja, jeg kjente svømmehud mellom tæerne nå.
1: Jeg. Ja, jeg skulle akkurat si det. Jeg kan mest føle det.
0: Det er sånn.
1: Ja, men det er det. Og så er det svømmen så kaldt, da.
0: Ja, det er ikke det grann. Altså, 4-5 varmegrader om nettene, det hører ikke hjemme her i Norge.
1: Ikke en plass.
0: Nei.
1: Nei, vi kan ikke ha det sånn.
0: Nei.
1: Nei, det blir litt... Jeg tror det blir litt bedre tuga.
0: Ja, de melder det. De melder det.
1: Ja, vi tror i hvert fall det. Så får vi tro det.
0: Vi får håp og tro. Men det er ikke mange som gjør så mye og får så god lønn.
1: Nei, det kan du
0: som
1: si.
0: Som de der meteorologene, gutter de gjør, og så har de lønn for det også.
1: Ja, de har det. Det er det verste.
0: Det er det verste, ja. Sånn er det.
1: Men tenk meg, men se det da. Du får lave bare en uke tid til, så snur du Peder med sola.
0: Ikke si det, ja.
1: Det
0: er sagt det hans, det er farlig da.
1: Ja, det er bare en uke til, så snur.
0: Ja.
1: Det må ikke snakke.
0: Nei, for meg.
1: Et halvt år til jul, nei, forlade meg.
2: Nei, nå må du gi deg.
0: Ja,
2: ti med det.
1: Der er mye igjen av sommeren enda.
2: Ja. Vi får tro han begynner nå.
1: Ja, jeg tror også det så bare om helt til skolen begynner igjen.
0: Ja, det er akkurat den, så helt topp.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, vel, Jorunn. Du må ha premie.
1: Ja, jeg kan ikke få et flakslott.
0: Jo, det kan du riktig. Jeg tar et sånt million lån.
1: Ja, det vil jeg rente med.
0: Ja,
1: det er helt greit.
0: Jeg legger det bare klart her, ikke vel?
1: Ja, det er for å ha litt annet også, men jeg kan hente den litt
0: senere. Ja, det må du snart få hente nå, før det blir for gammelt.
1: Nei, det er ikke så gammelt. Det er ikke så lenge som jeg venter.
0: Å nei.
1: Hei.
0: Så greit.
1: Jeg skal forordne det.
0: Helt topp.
1: Ja, det er helt greit, flott.
0: Jeg legger en blyant også. Fint.
1: Ja, det er greit, for det er sørme så gode.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Mm. Ha det godt.
2: Greit.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var Jorunn Espås, ja.
2: Ja.
0: Da må vi ha musikk.
2: Ja.
0: Vi må ha rebus nummer 5, 6.
2: Rebus nummer 6, ja.
0: Ja. Den lyder som så. Nå er jo 11:30, ja. 11:30. Sånn cirka. Romertall... pluss mesterskap for korta, pluss tresort, pluss vokal, pluss avtrede.
2: Ja, og jeg kan gjenta den.
0: Det gjør du.
2: Romertall, pluss mesterskap for korta, pluss tresort, pluss vokal, pluss avtrede.
0: Ja.
2: Start i USA, og der var det jo sånn som vi sa her før i sendingen, at den som ble trukket ut her kan velge en av de her vanlige tingene vi har snakket om som premier, eller
0: ja.
2: En 40 liter sekk med ved,
0: ja.
2: Som da eventuelt må hentes her i løpet av neste uke.
0: Ja.
2: Det er nok ikke mange som fyrer i ovnen akkurat nå,
0: men nå er det jo...
2: i en bålpanne så er det jo veldig ålreit.
0: Kjempe.
2: Men valget er... den som blir trukket ut.
0: Ja, det er det.
2: Da har vi vel et par, jeg sitter i hvert fall inn med en her. En hilsen til alle på radioen og alle kjente, og det er fra Anne og Einar. Og de vil høre en melodi fra den siste platen til Who Jay.
0: Ja.
2: Og da har de lyst til å høre på Telemarkkyra.
0: Å ja.
2: Så den drar vi i gang her nå.

0: Ja, da tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Sigmund.
0: Høy og hå.
1: Ja, Anne Sundsjøn.
0: Anne Sundsjøn.
1: Ja.
0: Himsel, himsel.
1: Ja.
0: Ja. Ja, og du har fått og holdt vågen helt til midnatt nesten.
1: Å oh, ja, det er selvfølgelig vi har med det.
0: På grunn av oss.
1: Selvfølgelig vi på dere.
0: Ja, du vet altså, kan det bli mer?
1: Nei, jeg gjør ikke.
0: Sånn er det. Ja, det var koselig. Ja, men det var koselig at du ble trukket ut her. Yes.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Ja, hva kom du frem til?
1: Colorado.
0: Har du vært der?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Jeg har ikke heller vært over i Uniten.
1: Nei, jeg har vært over der, men ikke akkurat der.
0: Nei. Nei, det er mange andre plasser der. Jeg holder meg ut av det, så det er greit.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, jamen. Sånn er det.
1: Ja.
0: Colorado, ja. Mm. Ja vel, og ellers? Du har svømmehu mellom teene du er snart.
1: Å oh, ja, vi har jo vært i boblebad i kveld, så det begynner å hjelpe.
0: Å oh, fader, Rud.
1: Det... Ja, vi har det på fredagskvelden før Radio L, så må vi alltid oppi der.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, heldigvis stoppet regnet akkurat i grevens tid, så vi kunne rekke det.
0: Ja, men hadde du det forbi?
1: Ja, vi hadde på verandaen.
0: Ja, men da tarte du ikke tømme i vann. Du kunne bare sitte der og vente på at det følte seg.
1: Ja.
0: Ja, men det var ikke dumt. Det var ikke dumt.
1: Og det er så deilig, ja.
0: Det får du se ifra neste gang, så kommer jeg den veien før jeg skal på radioen igjen.
1: Og du gjør det, ja.
0: Kan jeg si det her i denne piskulrosa badedrakta med lusker på?
1: Du kan ha overføring herifra, vet du.
0: Ja, det hadde vært moro en gang, altså, vært det. Ja, men altså, de gjorde det jo før.
1: Gjorde de det, ja.
0: Jeg tror Solveig har hatt sending fra en annen plass.
2: Ikke akkurat i boblebad, men det var jo sendinger der fra Tingsag og Camping, kan du huske.
1: Ja, det er noe annet.
0: Ja, da var jeg der henne.
1: Stemmer. Ja, jeg har jo vært der.
0: Ja, stemmer. Mm-hmm. Ja vel, ja, ok. Ja, men da kan du, altså Tor Kjell har jo tatt med seg ved, så hvis ikke du vil ha det i boblebad, så kan du velge om du vil ha noe annet. Du kan få akkurat hva du vil.
1: Har du den klare med Big B?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja. Jeg vil ha den.
0: Det skal du få.
1: Ja, det var godt.
0: Ja, nå må jeg se. Ja, det
1: ble... Forrige fredag så fikk jeg jo den fra Arne.
0: Ja, du fikk den, ja.
1: Ja, da ble jeg så glad.
0: Ja, nå må jeg ut og se, altså. Ja, men jeg tror...
1: Det er jo de to jeg ønsker meg nå.
0: Ja, men da skal du få det.
2: Jeg er helt sikker på den er der.
0: Ja.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja, men da skal vi finne på noe annet, og sånn, sånn at du får Big B, og så, ja. Mm-hmm. Det skal du få.
1: Ja, men det var bra.
0: Da, men da, jeg tenker, jeg tror du må ha noe sob i boblebadet også. Jeg hiver med to flasker med sob her.
1: Ja, men det er så greit, vet du.
0: Det er nok så greit.
1: Ja, ja.
0: Så henter du det her en gang når de faller seg.
1: Å ja, de blir rett over helgen, det vet du.
0: Ja, de gjør det.
1: Å ja, musikken må jeg ha.
0: Kjempe. Mm-hmm. Det var gilt.
1: Ja, det var det. Veldig gilt.
0: Da må du bare helse så mye, og så må du ha det himla greit i helgen, og så kose deg. Og så husk på at det er bilkross på Roksandsbanen.
1: Er det det, du?
0: Ja, bilkross på Roksandsbanen, ja, i morgen.
2: Ja, ja.
0: Ja, det skulle det ha vært.
1: Ja,
0: det er himla moro.
1: Ja, det er kanskje det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men sånn er det.
1: Ja.
0: Du får velge.
1: Vi får gjøre det. Får vi se.
0: Gjør det.
1: Mm.
0: Ok.
2: Men du må i hvert fall ha en veldig god helg.
0: Ja.
1: I like måte til dere.
0: Ja.
2: Tusen takk.
0: Kjempe.
2: Yep.
0: Ok.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja. Ha det. Ja. Det var en sånn skjønner, skal vi se, det var CD, BB.
2: Big B, ja.
0: Ja, det var sånn vi kan finne. Ja, men da var, skal vi se, vi har noen minutter igjen,
2: ja,
0: så...
2: Ja, vi må jeg hadde lyst til å ha noe sånn litt gammelt nå igjen, ja, altså.
0: Ja, men gjør det.
2: Skal vi se, Skeeter Davis, The End of the World, fra 1962.
0: Ja.
2: Da var vi i vår glans da, var vi ikke det?
0: Det måtte vi jo være.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi hører litt på den.
0: Yes. Mm.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb. God sommer.